که کودم مالی بیین کوچیل هشانیه سی صبح نمیت آتیتلان میتونی چی بانو کش کنه که خور مات خبر لکت قاقی تخش بالا یونه دل تاری 22 مینوتوس کاش کتر است کرای بچ کوکین کا کوچیل ایب جلال میتونی چی کاش کوچیل کا لوس پاتروسیندور است کاشیر صبح نمیت آتیتلان کش کی تو کاش کا خبر لکاش بنتها لا سلبراسیون رن مقیه که الو 60 آنیوز دی انیبرساریو شپن کرد صحبت نمیت تا دیتلن چپن که اقت نمیت پس که لخ پروگرامسیون ارپن ساخ که اپنا بوچوش تیت که کرامل تیوش کچ که هایش که توگا ده دیفرنتس منیره سی کلا باتزن اسپیسیس که یا با و نقش که یا و پاق مل تیوش کچ که چی که هلال کراچ که مل تیوش کرا نقبیه که اترا کیوین منچو یعنی تا الیزابت چیویلیو اندریا دل کانتون پاچیچاخ Micaela Ajuchan, Transportes Tuch, Hospedaje Cisay, Venta de Materiales Eléctricos Velázquez, Parqueo Don Andrés, Propietario José Salvador Ciná, Gerson Adonías Damián Fletero, Nicolás Ciná Kik, José Antonio Galindo de San Lucas Tolimán, Venta de Patín y Frijoles Volteados Andrea, Taller de Cortes, La Casa del Tejado, propietario Pedro Sosov. Carpintería Génesis, San Lucas Tolimán. Mario, Boutique Elegancia Seco, Cantón Pachichaj. Barbería Los Hermanos Damián, Cantón Panaj. Josefa Razán Yapit. Venta de ropa, familia Takashoy Cheche, segundo nivel del mercado. Pollería Oli, primer nivel del mercado. Pizza Cray en la calle principal. Así que caramba el tío es cachi congelar el caje patrocinadores. Chicas que van a todo lo posible para que espentacar en Marichka. Rzogpelt namet atitlán por sus 60 años de aniversario. Carachka el tío es cachi vishish en tajarano que es que nagen hila kamiak. Carachka que cotimar el kin congelar el kuin y chalal. El tío es cachi va caranak bien cachka. Así que cada chica no que cota canga y rocol juan rocol Jesús la quinta jabrera acá. Traje taxuban la una de la tarde 24 minutos hasta atrás. Traje jabrera acá que la catarija.